Eden kup ljubov za sekoj možan, povod ali za rodan, dali samo tiknemo da kažeš na nekoj tega go sakaš, za bilo što. Viberu štednaš 072-607-777. Tukaj čekam prijavi, a gi čekam so Pink v pozadini na naše to zemničko utro. Ove Just Give Me a Reason za ušte posrekna sreda. Right.

Tiesto, ga ima pa na kanal 77. So the business. Bez razlika kada si i koliko ti je hotičan denat, vreme je da je se javiš na ličnost koja se jedna tuka sum, kje ti go popravi denat. The calling so wherever you will go, ti se podrška da go napraviš tokmu toa sega.

0: I ja sam Jelena, a ova ime McDonald. This is the life. V rabotno vreme so Jelena. I to je život od koga, ki ti dojde drag slušatel, što postojeno te sluša od stranstvo, pa ki si dojde doma i ki ti pušite glasovno na Viber na 072-607-777.
1: Ćao Jelena, momentalno te slušam u Makedonija. Samo da ve pozdravam, kao na 77, vi ste broj 1. I ve slušam svego jedan u Italija. Sega su Makedonija momentalno štip, utra vam zohrim. Pozdrav golem, sve najdobro. I produžujem da ve slušam. Kanal 77, number one.

0: Disney boy. Sreda je za luda energija sa hitovi kako ovoj na Tasku i Teja.
1: Ajde nastavničke, možete, verujeme u vas. Ajde nastavničke, ajde nastavničke, možete,
2: verujeme u vas. Ovoj septembri učenicite ke naviva, a nastavnicite će igrat za petka. Nastavnici, prijavite se i osvojite učilišni pribor za celiot vaš glas. Najubavata nagrada je ta što se deli. Stiko je utro vo 8, vo utrinsko šou su Hristina.

0: Shtip.
1: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da niče kaže da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori je i vo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
3: Dojdi vo halem.
2: Najdobri avtostakla.
4: Rezultate od justi del signore.